0: klokka 6?
1: Ja, det spørs hvor mange dere
0: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
0: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på ovnen.
2: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette

0: tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
2: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
3: Nei.
2: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
3: Ja da, du må jo det.
2: Du er jo lærer.
3: Ja.
2: Såpass burde du klare å få til.
3: Ja da, jeg burde jo det.
1: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på ovnen.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: ACDC, vet du. Shoot the thrill på Radio Rock. God morgen, jeg gjør den av min produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og jeg fremdeles bitter på måten Norge røyket av VM.
1: Det var nitrist.
0: Det var nitrist, og det var uforskjent.
1: Det var det.
0: Altså, Elliot Anderson, så er det sånn, jeg hadde ingen spesielle tanker om han før. Men nå, og fordi i Argentina-kampen også, faen, så han bare... Altså, jeg vet, nå er det vel hvor man må si, men jeg har ikke glemt det.
1: Ja.
0: Syde, faen syde.
1: Det er det, synes jeg. Ja, men det er kjempetrist. Hadde det vært liksom at vi ble rundspilt av et veldig mye bedre lag,
0: så hadde det vært... Hadde det vært Argentina? Hadde vi kommet til semifinalen? Argentina slått oss. Fair enough.
1: Ja, jeg tror kanskje vi hadde...
0: Nei, tror du det?
1: Jeg vet ikke det.
0: Nå vet jeg hva den VM-fem har gått for langt. Det minner meg om i midten av juli, så var det et eller annet som hadde kommet hjem, skulle på ferie.
1: Ja.
0: Og så tok Dagbladet publisert en sånn sag om han Ryerson.
1: Ja.
0: For jeg vil ikke si hvor han skulle på ferie, men så har jeg tatt... Altså, for de som ikke har sett Julian Ryerson, så har han jo liksom sånn liksom platinablomt hår.
1: Ja, ja, ja. Han har tidligere hatt sånne leopardflekker og...
0: Ja. Men nå er han jo sånn type sånn ung skuter, om du vil.
1: Ja.
0: Så det er Dagbladet, og liksom blodhundene hos Dagbladet, de måtte finne ut hvor er han på ferie. Ja. Så tog jo publisert et bilde, samme ferie som Braut Haaland og Sander Berge var, sendte ut push-varsel. Står det, Julian Ryerson observert på samme ferie som Haaland og Berge. Nytt skovalg! Og emoji.
1: Wow, push-varsel. Det her må folk vite.
0: Ja, og dagen etterpå så kommer det med sånn demanti. Å, Dagblad beklager, det var faktisk ikke Julian Ryerson. Så de har bare funnet ut med blomt hår.
1: Hva er det han for skuter?
0: Ja, de sikkert har for skuter spiller Wheel of Ibiza-konsert. Og de bare sånn, nå må du publisere meg, jeg sender push-varsel. Du har sett en blomt fyr. Ja, det er dobbeltsjekka. Ja, Magne her har sjekka.
1: Så sjukt gøy at de må ut og beklage. Fuck da, feil.
0: Jeg føler det var høytere når vi er på. Du bare tar folk med platten av blomt hår nå. Ja, det er observert. Det er observert. Her nå. Julian Ryerson, det er 17 plasser. Alle tar blomt hår.
2: Stopp med Radio Rock.

0: Bringer, jeg har sagt sånn, jeg tror det er en sånn thriller, jeg tror det er en sånn spennende thriller. Og så er jeg sånn, ja, 69% av filmen, så er hun nagen.
1: Selvfølgelig.
0: Og damer bare sånn, ja, nå koser du deg!
1: Vet du hva, du har skapt ditt eget lille mareritt. Du lever i en egen...
0: Jeg kan ikke se filmen engang!
1: Dette er veldig sånn skrekkfilm på lavt nivå. Du har skapt en psykologisk thriller for deg selv. Kommer deg ikke ut av sinne sviner.

Sum 41, still waiting på Radio Rock. Jeg har vel sagt at det skal ikke så mange år til nå, så er det comeback på Derek Whibley og Co. Og jeg tipper innen 5 år så er de tilbake, altså, med noen lukrative comeback. Vi får se.

0: Bruce Springsteen vet du, Radio Noel på Radio Rock. God morgen, god tirsdag, Jørn, og meg på sent i dag.
1: God morgen.
0: God morgen, og du, har du vært hjemme i ditt kjære Sarpsborg i sommer? Nei, påske.
1: Jeg kommer ikke fra Sarpsborg. Vet du hva, du tror alltid jeg kommer fra Sarpsborg. Hva den hang-upen du har? Hva det med meg, og hva det med Sarpsborg? Det der skjer, nå har vi kjent hverandre lenge.
0: Ja, ja.
1: Klarer ikke hvor skoet jeg kom fra. Og du, har du vært hjemme i Notodden i siste?
0: Jeg har faktisk vært, ikke noe tatt, men jeg har vært hjemme i sola, ja.
1: Ja, nei, men sånn er det å være rockestjerne, radiostjerne, du driter vel i hvor kollegaene dine kommer fra.
0: Ja, Sarpsborg, ja, Porsgrunn. Ja.
1: Du husker navnet mitt, jeg får være fornøyd med det.
0: Så det er hun jobber for Sarpsborg. Det du ikke vet, vet du, Ida, jeg er sånn som han tar memento-karakteren, at jeg har bare skrevet her på hånden min navn på alle kollegaene mine. Ja,
1: selvfølgelig,
0: huskelapp. Hei, Ida! Kult å være her i Radio Rock!

Evanescence og Bring Me To Life her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sandman. Vi skal videre med litt Ghost, en tur over svenske grenser. Og du skal få Dance Macabre før du skal få Kiss, Metallica og masse mer ekte rock.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Vi nærmer oss 12. Vi skal videre med en gitarlåt. Er gitarlåt da over alle gitarlåter? Jeg er litt usikker, men det er hvertfall. Hvis du har en kompis som har vært innom deg, så ser at du har kassegitar, plukker opp kassegitaren, så spiller han en av to ting. Han spiller enten Seven Nation Army eller den her klassikeren Deep Purple, Smoke on the Water.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
3: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
4: Nei.
3: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
4: Ja da, du må jo det.
3: Du jo lærer.
4: Ja.
3: Såpass burde du klare å få til.
4: Ja da, jeg burde jo det.
2: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
6: Hei, sånn.
5: Hei, hei, hvor kom du fra?
7: Rema 1000.
5: Rema 1000?
7: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
7: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
5: Ja.
7: Vi snakkes i Rema-appen.
8: Norwegian.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Verdens beste liveband, ikke det da? Pelle og Co I The Hive, som du kanskje så på Tons, leverer hver bidige gang, og klokka har passert 5:30. Som vanlig det en legende som skal hedres.
1: Ukas Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: Og det godt å være I gang igjen, altså etter sommeren og så folk. Erik Sjarma, hjertelig velkommen.
3: Jo, takk du.
0: Fast greie, legende skal hedres, og nylig var det jo ett år siden Ozzy Osbourne forlot oss I fjor, 22. juli, 76 år gammel, og da lurer jeg jo alltid på dette forhold, Erik, til Ozzy Osbourne.
4: Nei, du, det kom sent, ass.
3: Jeg føler at jeg lurer på meg var sånn der kanskje par og 20, hvor jeg begynte liksom å ordentlig dypdykke I sabbaten. Og det var jo rett og slett fordi da matcha det min sånn interesse for stående rock. Og hvis du begynner å snakke om stående rock, så det fort Black Sabbath man går tilbake til som pionerende for det hele. Og så, ja nei, og så baller det på seg, så hørte man litt på det. Og så har jeg ikke vært den hardeste på å høre på oss I soloplater og sånn. Men så har det sneket over meg de siste årene, det også. ja. Så det glatt med oss som går litt treikt I livet mitt, men det kommer, det siver inn. Og nå det jo, ikke sant, den siste uka nå, så har jeg hatt No More Tears på hjernen, så da tenkte jeg, kan ikke vi bare kline på den da? Ja. Og jeg, skal jeg si noe kontroversielt?
0: Kjør på.
3: Alle jo veldig glad I Randy Rhoads, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
3: Jeg en Zakk Wylde-mann, altså.
0: Du Zakk-mann, ja.
3: Ja, for jeg merker at alle mine favoritt Ozzy Osbourne sololåter, det For det første, det ikke de største hitsa. For det andre, det Zakk Wylde-låter, altså.
0: For min del så går det opp og ned, og den uka her det Jake E. Lee. Jake, man. Jeg kødde ikke.
3: Åh, den vanskelig, men den grei.
0: Gitarsoloen på Bark etter min, for eksempel.
3: Ja,
0: ja, ja. Ah, fytti
3: ja, for det Jake E. Lee, ja.
0: Det Jake, han jo helt ro.
3: Det gøy at han heter Jake E. Lee.
0: Ja,
3: Jake. For det Jake E. Lee. Det liksom ett ord. Det kult, det. Men ja, få på noe nå, få på den bassen.
0: Vi får på bassen med Ozzy Osbourne, No More Tears, som Erik sin Ozzy-favoritt, ukas radio-rock-legende, Kvil

0: får du te?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
0: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
0: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Hallo, ja.
0: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
0: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
0: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på ovnen.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kom!

0: eller nettbutik eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutik? Sjekk AJ-produkter.no. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja. Det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
6: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kosteråd, nei, vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Radio Rock.
7: Bare ekte rock.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka. Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.